Pandia mundu, obota mabe, obota te mabe. Onga mona meni pona boti ye, somo mawa. Tangwa botami, mon nyokoli, pasito zi pona kubokola ye. Elo tata, mama, famille na ye, se mwasi na ye. Nzame na ye, nde mwasi na ye. Mabial.